0: Oti wo ya biwa no ne nto. E dia ina me wo. Ye ma. O ga bodi dia pe ja wo sa ne nkan. Me mo ni di yo.
1: Mr. Frank, let's show you around. Let's show you around.
0: Me jina hai adia pe ina me wo. Fisa mi si kan so wo na ma wo dia so wo. Ya me ya ne sa me bo udi. Me bo udi. Na ma do.